独り言でつぶやいてみる。あんまり眠れなかったな。ようやく形にした手紙。昨日決めたさよならはやっぱり実行しようと思う。本当に本当にこの雨のように洗い流した方がいい。ベランダのくぼみの水たまり、私が今まで

0: 俺には借金84万円あった。
1: ジャギ、俺の名を言ってみろ。
2: おい、あいつだ。絶対の人のおかげだって。
3: そうか？
2: マジでそういう。
4: マシュネイス。
2: バサンだよ。街で岸辺一徳に会うといいことある。
3: なんだそれ。
2: ほんとだって。
3: きたー、
2: 岸辺一徳の力だよ。これ
3: も
2: そうだ。
3: これの力だよ。
2: 今日これで美味しいもん食べに行けるよ。
3: 何食うの？
2: 何食べたい。
5: 愛に準ずる星、純正を持つ男、シン。
6: 貴様の執念、そんなものか。
2: やっぱ焼き肉やだ。
3: なんで？
2: やっぱりさ、
3: 何よ。
2: 考えてよ。

0: в игровых автоматах на тему Евангелиона.
1: なんで？
2: アフガニスタンでは学校に行けない子供たちが大勢いて。
1: それでなんで俺が募金するわけ？
2: あ、もういいです。
1: ねえ、それって一日いくらくらい貯まるの？
2: にょ。
1: いや、
0: на какую работу мне устраиваться и как？
1: 募金って一日いくらくらいになるのかなと思って。
2: 靴の紐ほどけてますよ。
1: あれ？
2: ありがとうございました。アフガニスタンの子供たちのために献金お願いします。
3: アフガニスタンの子供たちのために。

0: がとうございます。ありがとうございます。
1: 神代植物公園からのお知らせでした。丸山小学校の皆さん、サボテン広場にお集まりください。繰り返します。丸山小学校の皆さん、サボテン広場にお集まりください。

0: それ私のカバンなんですけど。
1: え、あ、
0: 100万ぐらい入ってたか。
2: いや、
0: だるまがいっぱいと、なんだこりゃ。
2: 折れた天狗の花です。
0: ああ、天狗の花か。
1: おい、
0: 花か。どう、似合う？
2: は？
0: 俺こういうの似合わないんだよな。お前さ、人のものを猫ばばしちゃいけないよな。
2: つけてたんですか？
0: ああ、人をつけるのは面白いよ。いいよな、食虫植物って。なんかドキドキしない？
2: 期限明日ですよね。
0: お前、ウツボカズラとモウセンゴケのどっち好き？
2: マグロ漁船に乗るとお金になるんですか？
0: いや、知らない。あのさ、借金返す方法が見つかったよ。
2: え？
0: お前が乗ればホモの親父に体を売らなくても済むかもわかんないな。簡単だぞ。
2: でもそれって
0: 犯罪の匂いがするが犯罪じゃない。100万ある。これをお前にやる。

0: ちょっと福原さん。
1: うるせえぞ！
2: こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、

0: 福原さんどうしたんですかね。
1: え、
2: 彼女は今日も来てないからさ。
1: あ、そうね、どうしたんだろう。
0: 病気かな。
1: どうかな、電話してみようか。
3: いやー参ったよ。
0: どうかしました。
3: 今さ、売り場の女の子につむじが臭いって言われちゃったよ。
1: 何それ。
3: いや本当なんだって。
0: ちょっといいです。
4: 小池さん、小池さん、いいですよ。2番レジまでお願いします。
0: いや本当だ臭い。
1: 本当に。
0: あ、臭っ。何この匂い。
1: 整髪料とかじゃなくて。
0: いや全然違う、これなんかの匂いですよ。
3: ちょっと仙台さん、嗅いでみてよ。
5: いつもすんな。
3: 頼むよ、何の匂いかわからないで不安じゃない。
1: 分かったわよ。あ、本当だ臭い。あれ、これ何の匂いだっけ。なんかだ、なんか
0: でしょ。
1: なんだっけ、なんだっけ。
0: あ、これなんかだ。
1: ね、あ、わかった。はい
0: はい、仙台幸子さん、
1: これは崖の匂いです。の匂いです。
0: それ崖だ、崖。なるほどな、なるほど崖だ。
3: ねえ、崖ってどんな匂い。
1: だから苔っぽいっていうか、湿った土の匂いっていうか。
0: まさに崖の匂いですよこれは。なるほどな。
1: でしょ。
3: 本当に。ちょっと俺も嗅いでみたいな。
0: それは無理でしょう。
3: いやいや、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、ホースがあればいいんだ。
1: なんで。
3: ホースがあればこうやって自分で匂いが嗅げるもの。ホースだ、ホース。ちょっとセナさん、ホース探すの手伝ってよ。
1: なんだもんな。あれ、トモミさん、なんか話すことなかったっけ。
0: いや知らない。
3: 早く早く。
0: あ、福原さんか。
6: お前のうちじゃ散歩のことは何て言ってたんだ。
7: え、散歩は散歩ですけど。
6: つまんないうち。
7: 実の父親じゃありませんから。
6: 実の父親じゃなくたって面白いやつはいるだろう。
7: そりゃそうですけど。
6: 俺のうちじゃ散歩のことをタチって言ってたんだ。
7: タチ。
6: ああ、ほら、うわ、俺の親父は無類の散歩好きでさ、小学校3年の時の作文に、俺の親父は休みになると散歩に出かけないと気が済まないタチでって書いてただよ。
7: だよって。
6: あ、タチってのはな、性分と書いてでタチな。
7: ああ、
6: したらお袋に受けちゃってさ、小学生がタチって書いたら面白かったんだろ。
5: А вот знали бы японский, поняли, что там в оригинале.
6: Вот, а как-то, ну, да?
7: Вакатте вас.
6: Ба. Да, са, それからうちじゃ散歩のことをタチって言うようになったんだよ。ちょっとタチに出かけてくるとかさ。
7: へ
6: え。お前のうちにはないの、そういう自分家でしか通用しないような言葉。
7: ありませんね。
6: なんでないんだよ。
7: 言ったでしょ、親に捨てられたんだって。

0: Алексей, ты давай сюда!
1: Это вот у них желтая там рыба, да? Ну, блядь, ну ты... Ты б название тайтл вакансии бы сразу писал, чтобы я тебе посылал нахуй, не открывая. Справочник вас. А где это? На кухню вуз. Ага. А вот тут вакансий нету. Вот тут вот.
0: Ой, Кри.
2: オーギョチってレモンの味なんですね。
3: そうなんだよ。
4: 出所する頃にはもうないかもな、オーギョチ。
5: お前も母親に対してああだったか。
6: いや、本当の母親は俺が3歳の時に消えちゃったんですよ。ダミーの母親に当たってもね、他人に対しては意味なく怒れないですよ。
5: おかしな話だよ。
6: そうですかね。
5: 今度はお前の思い出の場所行こうか。
6: いや、思い出なんかないから。
5: 表裏どっちだ。
6: 表。
5: よし、裏外れ、お前の負け。どっかないのか、思い出の場所は。
6: 阿佐ヶ谷に住んでたことがあります。
5: あんじゃねえか。お前の住んでた家行こうか。
6: いや、もうないと思いますよ。もうボロッチアパートでしたから。
5: まあいいじゃねえか。
6: こっちじゃあ。
5: あ？
6: こっち。
5: はい。
7: あの OL っていうのはなんで財布をこう上に向けて持ってんのかな。大抵こう上に向けてるよな。なあ、あん中で誰が一番可愛い？
6: え？
7: 答えないと100万やらねえぞ。
6: すごい。あの右から2番目かな。
7: あ、俺と同じだ。ハッピーお返しなし、ストップ。
6: あ、こっち

0: 表通りから一本入ると随分静かだよな。
1: ねえ、
0: 東京の街は風景が変化に富んでるから散歩向きなんだよ。
1: 立ち好きのお父さんが言ってたんですか。
0: まあな、ガキの頃親父と散歩ばっかしてたから、じじいになったら女房と散歩して暮らそうと思ってたんだけどな、あいつは一人で東京の冒険に出かけてたってわけさ。それが悔しくてな。
1: 奥さん一人で何を？
0: 何って、別人になって自分を探してたんだ。バカな女だよ。
1: 福原さん聞いていいですか。
0: なんだ。
1: 原因は奥さんの浮気ですか。
0: まあな、あいつは俺がいない時渋谷や新宿で若い男を漁ってたらしい。
1: そんな、
0: まったくだよ。
1: やっぱりもうありませんね。
2: ここだったのか。
1: ええ、でもなくなった方が清々しますよ。
2: あのさ、焚き火に当たってるおじさんってなんでチンチンいじってんだよ。一番気持
1: ちいい。そういやそうですね。ここ何になるんですかね。
2: コインパーキングじゃないか。今東京の思い出の場所の半分はコインパーキングになってるからな。
1: 俺もコインパーキングの会社に就職しようかな。
2: お前本当に思い出嫌いだよな。
1: 嫌いですね。俺大学に入学した時に自分の持ってる写真全部燃やしましたからね。
2: 卒業アルバムもか。
3: 卒業アルバムもです。

0: 一計を案じた俺は靴下についていたラコステのワニをハサミで切り取り、安物のポロシャツの胸に貼ることにした。
1: А носки лакостовые? Не, ну если вот даже косплей, аниме-косплей, на аниме-косплее они спят, то да, они съебали. Вот, вот, можно вырубать.
2: Номи-чан, презенто. Аригато.
0: Тотемо ёрокондэ курета Наоми га полошатсу о хирогета тотан, ワニがポロリと落下した。その時、俺は本気でワニに食われたいと思っていた。
3: 妙な話だな。
4: 妙な話ですよ。
3: お前も昔はいいやつだったのにな。
4: そんなことありませんよ。
3: あ、だったらお前ワニのコスプレしてくればよかったな。
4: 勘弁してくださいよ。
3: 受けたよな。
4: 受けませんよ。大体ワニだとコスプレって言わないんじゃないですか。
3: そうかな。
4: そうですよ。なんかもっとこう相手をムラムラさせないといけないんじゃないですか。俺は分かんないけど。
3: でも基本的には変身願望だろ。俺の女房もそうだったけど。
4: え、
3: 俺の女房は俺以外の男を知らずに結婚したからな。それでスーパーのパートをやりながらの平凡な毎日。
1: Вот-вот, аниме-анимешник, где ты был? Вот тут косплей, тут аниме-косплей был. Вот-вот-вот, как вы смотрите кино и куда вы уходите? Ну, genuine question!
3: Чё-то 変身したくなったらしい。
5: 奥さんもコスプレ？
3: 違うよ。ただ今までの自分とは違う自分に変身してただけだ。
4: それで夜の街に？
3: ああ。お前人妻と寝たことないか？
4: なんでそんなこと聞くんですか？
3: お前の親父がそうだったんだからさ、お前もそうなんじゃないかと思ってさ。

0: ごめん、このまましなくてもいいかな。
1: あ、
0: こういう時って別な私になるんだけど。
1: あ、大丈夫ですよ。
0: 私あなたみたいなタイプが本当に好きみたい。うちの旦那の若い頃に感じが似てる。ごめんね、これで欲しいもんでも買ってちょうだい。
1: あ、いやいや、いいですよ。
2: もし高子が福原の妻だったとしたら、福原がそのことを知っていて俺を道連れにしていたとしたら最悪かもしれない。
3: いや、でも疲れ合いをし、お疲れ合いをしと
4: ば。その男ってどんなタイプだったんですか？
3: したばかにピンシーラーを言っても忘れ
4: つれ。なんでだ。
5: いや、別に。
6: おう、仮面、どうした？
4: あの、ちょっとさ。
7: 捕まえて！そいつ、ロッカー嵐なの！
6: そういうことかい。うん。ほら、おい、仮面、おい！

0: った
1: なんて
2: 綺麗な人じゃないですか。
0: 僕タイプですよ。
1: なんだお前。
3: さあこう
4: なんだか解放された俺は今まで出したことのない声を出していた。
1: バカかお前。

0: 前に頼まれ仕事でさ、結婚式で偽親戚をやったことがあるんだよ。
1: 偽親戚？
0: そういうのがあるんだよ。お前みたいな天涯孤独のやつが結婚するときに、向こうの親戚の手前、偽の身内を使ったりするんだよ。
1: マジ？
2: 人は？
0: 俺は新婦に雇われたんだけど、あいつは新郎の姉さんでさ、絵描きらしいんだけど。
2: いや、でして新婦にはちょっと前やつ2人や
0: つ。俺その時あのデザイナーってことになってたからさ、付きまとわれちまったのね。絵を見てくれって、うるさいうるさい。
1: 長い割にしょうもない話ですよね。
0: お前も絵見に行くか、一緒に。
1: いや、ここで待ってます
0: よ。冷たいやつだなみたいな。逃げるなよ。
1: いや、今さら逃げませんよ。
3: お待たせ。
0: 電話するな。
2: По-моему, она-то за пять минут управилась.

0: 画家は自分の感情を何に置き換えるのか、そこが大切だって田中さんに言われて、ずいぶん悩んだのよ。
1: また声強く
0: った。ねえ、どうかな。
1: Can I see the other one? Concept art к этому, Вартандер.

0: どこ行ってたんですか。
1: バカ、お前が聞いたんじゃねえか。
0: 電話してくれればいいじゃないですか。
2: 電池切れでさ。
0: 充電してくださいよ。
1: ああ、それじゃつまんねえだろ。
0: え、
1: お前が困った時にどこ行くか推理したんだよ。それでな、出た結論が新宿のママ。
0: おい、ふざけないでくださいよ。
1: なんだお前は。え、
3: まだ怒ってんのかお前。
4: ええ、
3: よくそんなに長く怒ってられるよな。
4: いや、何年かぶりに怒ったんで収め方が分かんないっていうか。
5: Ну, а тут слева вон в середине столба это тоже квант.

0: Ладно, я обратил внимание, значит, раньше не упомянул. Надо в конце, если не забуду, перемотать на то место первое.
1: Дэлк-сан, чью не вас улетан, что?
2: Са, чё-то что-то деким окунан, чарай, но?
1: Су нан ска?
2: У мэн сайкин ицу найта?
1: Со да на... Му 7-8 нэн ва найте масен, не? Назе сонна кото кикун ска?
2: いや、なんか泣いてなさそうだからさ。
1: 昔からそうでしたからね。
3: ジェットコースターとか乗ったら。
1: なんで？
2: ジェットコースターに乗るとエンドルフィンって物質が脳下垂体から血管の中に出てくるんだってさ。そのエンドルフィンって物質のせいで人間は興奮するんだってさ。
1: そういや、俺ジェットコースター乗ったことないんですよ。
3: なんで？
1: いや、親父が乗せてくれるはずだったんですけど。
3: その前に親父が消えちゃったから。
1: まあ。
2: よし、今からジェットコースター乗り行こうか。
1: いや、やってないでしょ、夜中だし。
2: なんで？
1: うるさいから。
2: あ、そうか。
4: うん、親父と一緒にジェットコースターに乗っていたら今の感じと少し違っていたのだろうか。
5: 今の店美味しかった？
6: 並ぶほどじゃなかったかな。
7: そうなのよ。こないだね、旅行で島根の方に行ったんだよ。
6: ええ、
7: まあ、ひなびた漁港の町なんだけど、寒かったんでラーメン食べたくなったのね。で、町の人に聞いたら一軒あるっていうのよ。まあ、あまり期待しないで行ってみてびっくり、行列ができてんだよ。
5: ああ、そういうのってあるんだよ。田舎のひなびたラーメン屋が隠れた名店なんだよ。
0: Ты какая старушка? Почему старушка?
6: そんなに美味しかったんすか？
7: 違うんだよ。その店ばあちゃん一人でやってんだけど、まあ作るの。
0: Жена, жена, жена, сегодня вроде не старушка.
7: 遅い遅い。一杯作るのに何分かかってんだよ。ババアが遅くて行列のできる店だったのよ。
5: なんかすごい並んでるね。
6: そんなに並ぶほどじゃないですよって言いたいですよね。
7: やめなさいよ。
6: まあそうですよね。
5: で、どうする？本当に福原さんのとこ行ってみる？
7: 行きます。
0: У Хару нам показывали.
7: Что я очень...
0: А старушка, которую сбили, поехала дальше в полном порядке.
7: Поэтому...
5: どうする？殺されちゃってたら。
6: え、福原さん殺されちゃったの？
5: 冗談だよ。んなわけないじゃねえ。
7: よくないわよ、そういうの。本当だったらどうするんですか？
5: 本当だったら文句言われないもの。死んでるから。
6: あ、なるほど。
7: 感心してないで。でお見舞いは何がいいかな？
6: 七味屋の？
5: なんで？
0: У людей есть рабочий коллектив, вот, то есть... Насколько я на дне по жизни?
5: Шичими.
6: Нака патто суру кара. Шичими ты нака патто шимасен?
8: На, тонкацу чазуке умай даро.
9: Тонкацу на чазуке, нанте умоу кедо са, кыу то на.
1: お母さん、こういうジャンクなもん好きですよね。

0: Угу. Угу. Когда откроется?
1: 네가
0: тогда узнаем.
1: 人工着色料とか 감미료とか 言ってるけど, はっきり言ってそういうものが食品に入るようになってからの方が 平均寿命は伸びてんだぜ. そこら辺のとこどう考えんだ?
0: Согласны? Нет. Но у меня у меня коммуникабельности нету, дисциплинированности. Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I. Далеко. Пикник.
1: А я. Готовьте. まあいいか。ずっと考えてんだけどさ、シャバで食う最後の飯は何がいいかな。本気で実習するんですか。当たり前じゃねえか。何を食うか当ててみな。
2: 寿司。
1: あ、それ寿司なんか出所した時に食うもんだろう。
2: それじゃあラーメン。うーん、ラーメンはダメ。シャバに未練が残りすぎる。
3: じゃあカレー。
2: 正解。無所に入る前にはやっぱりカレーだよな。
3: そんなもんすかね。
2: こんなもんだ、カレー。

0: Действительно существуют еще магазины отдельно под часы. Вот часовой мир. Часовой мир. Часовой мир. Остальные вроде нет, остальные ювелирка. Но вот один часовой мир есть.
1: でしょ。
2: バカ、こういう街の時計で時計買う人間が月に何人いるんだよ。
1: いやでもいろいろあるんじゃないですか。
2: いろいろって、
1: いやなんかいろいろ、
2: 適当なこと言うなよ。心配だな、どうやって暮らしてんのかな。あ、すいません、こちらのご主人。
0: ねえ、目に罰かあるんですよ。
2: 大丈夫だって。あのですね、ご主人、どうやって暮らしてるんですか。
3: は？
2: いや、あの前から気になってるんですよ。こういう街の時計屋さんってどうやって暮らしてるんだろうって。時計だってあんまり売れないでしょ。
3: なんだとこの野郎。
2: え？
3: 人がどうやって暮らしてるのか勝手じゃねえか。
1: あ、すいませんすいません。
3: すいませんじゃねえぞ。舐めてんのかこら。
2: お前が陰気臭い商売してるからね。
3: ほりゃ
2: ー、上等じゃねえか。
3: ちょっと捕まったら自首なんないから。
2: うん。
3: あ、そうか。ちょっと。
4: いやあ、ちょっと。あてかねえら。
3: うわ。

0: なんだあいつ。
1: 余計なこと言うからっすよ。
0: あっちゅー！
2: うわ、出た。
0: やろう。
2: いやいやいや、ちょっと、
3: こうやって暮らそうとこっちの勝手なんだよ。いいか、今8時23分ちょうどなんだよ。覚えとけ。
0: なんか余計なことした。
2: 本当ですよ。
0: すっげえ痛い。罰が当たったのかな。人なんか殺すから。笑えよ。
1: 笑えるわけないじゃないですか。
0: おいでいでいで、マジ痛い。
1: 病院行きますか。
0: いいよ。
1: でも湿布とかしないと明日腫れますよ。
0: だよな。あ、わかった、女房のとこ行こう。
1: 嫌ですよ。
0: なんで。
1: だって死んでんでしょ。
0: あ、違うんだ、イミテーションの方。
4: その女は以前話に出た偽親戚をやった時に福原の妻を演じた女だという。
5: いらっしゃ。ちょっと大丈夫？
6: うわ、悪いな突然。
5: いいのよ、マリリン、ちょっとお願いね。
7: うん、大丈夫でしょ。

0: おはようございます。
1: おはよう。よく眠れたみたいね。
0: ええ、
1: 朝ごはん食べなさい。
2: おう、
3: 何ですかその格好。
2: 似合う？
0: 全然。
1: そんなのしかないのね、男物は。
2: うまいな、この着ても。
1: そう？なんか疲れすぎたな。
2: いや、こんぐらいがちょうどいいよ。
1: フミヤも座って食べなさい。
0: はい。
2: なんだ、呼び捨てか。
1: だってフミヤさんっていうのもなんとなくねって思ったのね。
0: いただきます。
1: はい、おかわりしなさいね。
2: え、東京タワーって壊されんの？
0: え、本当ですか？
1: なんで？
2: 冗談だ
1: よ。なんでそんな冗談言うのよ。
0: いや、福原さんってなんかおかしいんですよ。
1: ああ、わかるわかる。きっと肛門の筋が一本少ないのよ。
2: え？
0: え？
1: 何？なんかおかしい？
2: いや、だってさ。
1: 言わない？肛門の筋が一本少ないって。

0: き福原さん見ないわね。
1: どうしたのかしら。
2: Вот, вот там почему-то краем внимания, но хвост я... Краем внимания я заметил хвост. Был же кот. А, он, да. Нет, это не кот. Окей, действительно, где кот? Был? Подушка... Миук слышала, Миук где именно был? После ягодиц. Хорошо, где кот? Где кот? Почему-то запомнил, что где-то был хвост, но, видимо, хвоста, блядь, не было. Где кот?
0: 福原さん見ないわね。
1: どうしたのかしら。
3: まだ痛いんすか。
4: 痛いよ。
3: まあじゃあゆっくり寝ててくださいよ。
4: まあな、遅いな。ねえ、ちょっと何やってんの。
1: ちょっと待ってよ。
4: 女は準備に時間かかるよな。
3: しょうがないんですか。
1: ごめんね、もう一分ね。
4: もう一分って、さっきもそう言ってたぞ。
1: 今度は本当に一分。
3: なんすかね。
4: ミスター G じゃないか。
3: あ、ミスター G か。
1: お待たせ、お待たせ、お待たせ。
4: なんかな。
2: ミスター G って。Он, я, наверное, понял, про кого одни, но он вроде не мистер Т. А, он именно мистер Т, окей. Именно мистер Т.
4: Нанка, нанка,
1: нанка. А, そうだ. Мой ひとつだけ.
4: А, 何やってんだよ. またまくるな.
3: あくびで. ねえ、深井さん. 針金ハンガーを頭にはめると首が自然に丸ってしてました。
4: なんだそれ。
3: いや、クリーニング屋の針金ハンガーをこうやって頭にはめると自然に首が回るんだって。さっきテレビでやってましたよ。
1: お待たせ、お待たせ、お待たせ。
4: 遅いよ。
1: いや、炊飯器の予約をしてなかったから。
4: 出かけるって言ってから何分経ってるんだよ。
1: だってしょうがないじゃない。
4: 俺嫌いなんだよ、女が出かけにグズグズしてんの。待ってるんだぞ。
1: え？だってあなたは行かないんでしょ。
4: ああ、行かないよ。
1: だったらなんで怒ってんのよ。
4: まあまあそうだけどさ。
1: ねえ。
3: はあ。
2: マリーナ。Так, Марина, по-английски. Раз берем.

0: 似てます？俺福原さんに。
1: うん、顔とかっていうより雰囲気が似てる。
0: そうか。
1: 最初会った時息子さんかと思っちゃったわよ。
0: そんな。
1: いや、あの人前に子供がいたことがあったって言ってたから。
0: 福原さんに？
1: そう、男の子だったんだけど生まれてすぐに死んじゃったんだって。
0: そうなんだ。
1: まあ、あの人のことだからそんなの嘘だと思うけど。
0: まあそうですよね。
1: ねえ、何考えてんだろうね、小人カバ。
0: さあ、
1: もし次に生まれ変わってきた時も小人カバは嫌だな。
2: Я чем думаю, гиппопотамчик?
0: そうですよね。動物園っていろんな動物いますよね。
1: 当たり前でしょ、動物園なんだから。
0: いや、思ってた以上に動物いるから。
1: あれ、動物園来るの初めて？
0: ええ。
1: 子供の時連れてきてもらわなかったの？
0: いや、俺小さい頃に両親に捨てられたから、動物園にも行ったことなかったし、ジェットコースターにも乗ったことなかったんですよ。

0: 400ちょっと出るけどいいかな。
1: 大丈夫よ。
0: はい。
2: 出た、福原さん。
3: もしもし。え？ああ、ふふみ。ああ、ごめんごめん。うん。お姉さんの娘なんだけど、お姉さんがオーストラリアに行っちゃったのね。うん。で、あなたは私の夫で、で、船長ってことになってんのよ。え？だからそうしといてよ。ふみやは息子ってことにしてさ。うん。まあ、とりあえず今から帰るから。はーい。

0: よ。お前なんで俺が船長なんだよ。イギリス留学なんかしてませんよ。英語なんて喋れないし、うん、
1: まさかこんな鉢合わせするとは思わなかったのね。とにかくフミヤがお父さんとお母さんって呼びなさい。頼んだわよ。
0: 絶対バレますよ。

0: こうして俺は偽の家族を演じることになってしまった。
1: うん、海は卵いる？
2: いや、まだ大丈夫です。
3: あ、おばさんマヨネーズ
1: 冷蔵庫の中にあるわよ。
3: はい。
4: 今大丈夫ですって言ったよな。
2: え、そうでしたっけ？
1: 不自然よ。
2: はい、すいません。
3: クラコーのコラッケーマヨネーズですよ。メダカ出てきたよ。
5: ガジホチュツプチリツクシニュリポン。
4: お前みたいにな、何でもマヨネーズかけて食うやつ。
3: 美味しいんですよ。あ、フミヤもやる？
2: あ、俺はいい。
1: 私はやってみよっかな。

0: 意外といけるわよ。
1: でしょ。
0: 美味しい美味しい。フミヤもやってみなさいよ。
2: やだよ、フミヤはちょっと臆病なところがあるからな。何でもやってみたらいいじゃない。
1: そうだよ。
3: あ、ちょっと
1: 食べてみ食べてみ。
3: 本当に。まずいよ、これ。何これ。うわ。
0: ねえ、そんなに
1: 大げさね。
3: あー、もう。
1: あ、おじさんもやってみれば
4: よ。おじさんはいいんだ。
0: お姉ちゃん、フミヤのこと言えないじゃない
1: んだ。ね
4: え。大人になってそういうものはいらないんだ。
0: どうだよ。うん。
5: 実際のところ、そんなにまずくはなかった。ただ、なんとなく大げさにしてみたかった。
2: お前、アリって知ってる？
6: 知らないよ、父さん。
2: お前さ、言っとくけどな、お前のそのお父さんっていうのは超不自然だからな。
6: いや、俺お父さんか呼んだことなかったから。
2: あ、そっか。あ、まあ気にすんなよ。
6: いや、もう何でもいいですよ。
2: でさ、さっき夫婦見に教わったんだけどさ、アリ、どう？
6: バカ親父。
2: ああ、今のリアル。そうだ、親父って言えよ。今なんかすごく親父っていう気がした。
6: あ、そう。
2: 明日から親父って言えば。
6: あ、じゃあそうする。親父親父親父
2: リアルリアル。
6: 親父
7: 親父。
5: 笑いながら俺は福原に自
8: 首をやめる
5: ように言おうかと考えていた。
7: 親父。
8: Какая лампота, что даже грустно. А жена лежит, разлагается.
9: Я, кучи же.
10: Кучи надо.
2: やっぱりこっちでいいんじゃない。
9: そうですよね。
10: もう友美さん当てにならないからってね。
9: あ、何でしたっけ。
10: さっきの話、この間西荻の商店街に行ったのね。
9: へえ、珍しい。
10: いつもスーパーばっかりだからね。ふと歩いてると美味しそうな魚屋さん見ると店先
8: で、ちょっとなんか悪いにはしぶとぶさん。ラッドマニアトゥお меня все у меня все равно недостаточно длинные волосы ну кNa noge. Okay, я пытаюсь сделать муравья. Вам даже это слышно, как я пытаюсь сделать муравья. Не. Ну, в принципе, у меня должны быть не короче-то волосы на ноге, чем у японца.
10: 新鮮なアサリ、私はね、アサリが大好きなのね。で、買おうと思っておじさんに話しかけると、そのおじさんの話が長い長い。そこの駐車場はもともとなんだ、あそこの空き地はオークションが立つだの、なんだけんだって。
2: いや、でもそれが下町のコミュニケーションなんじゃないの。
10: まあね、人情あるトークとプライドのある商品、夕暮れの町の小さな魚屋さん、いいかもねと思って家へ帰ってアサリのお味噌汁を作っていただきます。
11: ジョリ、なんだこれ、砂抜いて出んのかよ。ジョリ、喋ってる暇あったら砂抜いとけよ。ちょ
6: っと砂抜いてなきゃダメですよ。
2: まったくだよ。そこ突き当たって左ね。
12: ただいま。
0: おかえり。
1: ねえ、牛乳に使用法のチョコと入れるとコーヒー牛乳になるよね。
6: え、知らない。
0: ほら、いや本当だって、ちょっと飲んでみ。
6: 何これ、まずいよ。
0: でしょ。
1: なんかほんの少し甘くならない。
6: ならないよ。
1: 舌がおかしいんじゃないの。
0: あ、フミヤ、そこの人参取ってくんね。
6: あれ、何やってんすか。
0: あれ、
12: 今から煮込んだら美味しくなるから。
6: え、カレー？
13: そう、おじさんがどうしてもカレーが食べたいんだって。
2: ねえ、あとどれぐらい？
12: そうね、あと2時間ぐらいかな。
6: え、カレーなの？
2: そう、なんかそろそろカレーが食いたいなって。
6: そんな、
13: あれ、ふみはカレー嫌い？
6: え、あ、まあ、
13: え、私カレー嫌いなんて初めて見た。
6: そっか。
1: どうかした？
6: はいよ。
8: Что, когда будем еще смотреть кино, и что вы будете, вот, какое нетухлое кино вы хотите посмотреть на следующем киноэфире?
12: Алле, чацуне га най я.
2: Иру нока сондамо.
8: И еще вопрос, когда мы будем играть, когда мы будем пробовать играть в Гоблин Америка? Мы так, там еще в Early Access, мы так, попробуем на вкус, куснем, это не будет какими-то, да, пару часиком понадкусываем, может быть, три.
12: А я не знаю, это очень канадное, но я... Фумия, коты тебе, да?
8: Гоблин Америка это как Cruelty Squad, только Гоблин Америка. 幸せは来てることに
5: 気づかないほどじんわりやってくる。
8: Гоблин Америка это как Cruelty Squad, только не immersive sim, а boomer shooter.
5: もう不幸は。
8: ну не boomer, movement shooter.
5: とてつもなくはっきりやってくる。俺はこのままチャツネを持ってどこかに行ってしまおうかと考えていた。考えていた。

0: ここだここだ。
1: 阿波屋マンション間違いない。
2: 阿波屋マンションってすごいよな。危うくマンションになるところだったってこと。阿波屋マンション、
1: え、これマンションじゃないの。
2: もはやマンションだぞ。
1: かなりマンションだったらよかったんですかね。
3: 何号室。
2: 417。
1: 良いなですね。
2: どうでもいいね。友部さんあれだね、どうでもいいことしか言わないね。
3: あらやだ、岸辺行っとくよ。
2: 何それ。
3: ほらあそこに座ってる。
2: ああ知ってる知ってる、見たことある。俳優のなんだっけ。
3: だから岸辺行っとくよ。あらやだ、なんで岸辺行っとくがいるのかしら。
1: 撮影ですかね。
3: 決まってんじゃない。うわ、なんでこんなところで撮影なのかしら。
2: 何のロケかな。
1: 映画、
2: 恋愛ものかな。
3: 違うわよ、岸辺とか恋愛もの。
4: セルシーバスクシェンヤーノーダナルセルシーバスクシェンヤーボーツキナイフェル。ну как, посмотрим, посмотрим. Можно еще на неделю, но так, когда будут гарантированные зрители, не знаю.
3: なんか出ないわよ。
2: 本当に？じゃあ何だろう。
4: Неделю, наверное, посмотрим, это русское.
1: 呪い物じゃないですか。
2: 何呪い物って。誰か誰か呪うんですよ。ああ、そういうやつか。
3: あ、見た。岸辺一徳かよ。
2: サインとかもらう？
3: いいのよ、岸辺一徳がサインなんかもらわなくても。
5: 焼きがあるから、すいません。
2: 何？俺たち？
5: ええ、実は今、映画の撮影やってるんですけど、エキストラが足りないんですよ。お時間あれば、ちょっとお願いできないですかね。
6: おい、もう行くぞ。
7: 行くよ。
6: 行くよ。
3: はいはいはいはい。ちょっと待ってよ。あ、ねえ、カレーに煮込んだまま出かけたらまずいかな。
6: 当たり前じゃないか。火事になったらどうすんの。
3: ごく弱火でも。
6: いいから早く止めてこいよ。
4: медленно загорится, медленно, магнём.

0: うまいな、このカレー。
1: うん、でしょ。本当は翌日の方が美味しいんだけどね。
2: そうそう、
0: 俺さ、カレー1ヶ月煮込んだことあるんだよ。
2: 何それ。
0: ああ、なんかめちゃくちゃうまくなりそうじゃない、1ヶ月煮込むと。
2: 美味しそう、美味しそう。
1: で、どうなったの。
0: いや、それがさ、1ヶ月目で食ったら味しないのね。
2: なんで。
0: 香辛料も肉の旨味も飛んでやがんの。
2: そんなもんか。
1: やっぱカレーは翌日が一番なのね。
2: ああ、明日はカレースパゲティにしようよ。
0: なんだそれ。
2: スパゲティの上にカレーをかけるのよ。
1: 激うま
2: ねえ。
1: あれ、どうしたの。
3: いや、辛くて。
1: そんなに辛いの。
3: うん、辛い。
0: 確かにちょっと辛いけどな。
1: まあそうだけど、泣くほどのこと。卵入れたら。
3: いいよ。

0: 日曜日の夕飯を食べると最低の時間がやってくる。サザエさんの音楽が終わって、
1: Вечер, пани. Вечер воскресенье. Что может быть хуже?
0: 時間がやってくる。サザエさんの音楽が終わって、月曜日までの最低の時間。でも、ダメな胸騒ぎも、なんだか出てくる涙も、どうすることもできなかった。

0: どうします？
1: 知らないよ。
2: まだ何も言ってないじゃない。
1: あ、そっか、ごめんごめん。何？
0: 福原さんのお見舞い。
2: いいんじゃない、また今度で。
1: 大丈夫大丈夫、来週来なかったら行こうよ。
0: いい加減だな。
3: この散歩が福原と

0: チですから。
1: なんだお前、お前さ、そういうのはタチって言わないんだよ。
0: え、なんで？
1: 言わないの。
2: 見て。
3: あ、いいじゃんいいじゃん、混ざったね。じゃあ、はい、胡椒しよう。しよう、
2: 胡椒しよう。し
3: よう。どう？
4: なあ、刑務所の中ってやっぱ県外なのかな。
5: いや、どうかな。
4: 刑務所の中にいる人に電話すると、ただいま電波の届かない場所におられるためかかりませんってなるのかな。なんかすごくない？
5: いや、まあそうだけど。
4: さてと、
6: The federal next section is not that.

0: 何やってんだ。
1: 昔読んだ漫画でね、こうやってずっと後ろ向きに歩いていくとだんだん若返っていったの。
0: なんで。
1: 後ろ向きに歩くと時間が巻き戻るんだって。
0: バカだなお前。
1: 福原さんもどう。
0: 俺はいいや。
1: あ、怖いんだ。
0: 怖いわけないだろ。
2: どうなっちょちょっち
3: ょ
2: あああごめんなさい。
3: いや、いいんですよ。
2: ほんとごめんなさい。
3: そうやって後ろ向きに歩いてると何かいいことあるんですか。
4: 若返るんです。
3: おかしな話ですね。私は若返りたくはないんですよ。

0: あーそうだ、
1: これな。
0: あのさ、なんかいいことあったか。
2: 何の話？
0: お前、岸辺一徳に町で会うといいことあるって言ってたじゃねえか。
2: 俺はあったかな。
0: ねえ、やっぱ逃げるっていうのは

0: 酒っていうよりゴムの匂いなんじゃない？
1: だって、в чём вы так не узнали, почему у него голос воняет?
0: ちょっと、あんたのつむじの匂い嗅がせてよ。
2: どうですか？
0: ちょっと嗅いでみて。
2: え？あ、やっぱゴムだ。
0: え？
1: Каня!